0: siffra som kan ungefär.
1: Go ahead.
0: What do you need up there?
2: Oh, butter.